Vi elsker i en sommernatt, ja, med Barbados. Og så skal vi over til bandet jeg nevnte så vidt i stad, nemlig Bengt Hedins. Vi skal høre en sang som Bengt Hedin spilte inn i 1999. Og Bengt Hedin, det var jo Bengt Hedin, gamle Bengt Hedin, som var liksom hovedmannen bakom det bandet da. Og så var det sønnen Conny Hedin som etter hvert tok over bandet. I 1999 så var det vel, så vidt jeg kan se, Andy Johansson, eller Andy Ekenmo som han egentlig heter, Conny Hedin, Lars Rundvik og Bengt Hedin som utgjorde Bengt Hedins. Og sangen vi skal spille, den heter Sommar og dragspel, og det er en sang som er hentet fra plata Lettblandet nummer 13 altså.

0: En slutt nå, eller?
1: Du glad I quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som nå flyttet fra Facebook til YouTube. Den sendes hver fredag fra klokka 21.30. Og YouTube-kanalen min, den heter rett og slett Forsvingende, og da søker du opp den på YouTube, eller du kan for eksempel gå inn på nettleser og skrive youtube.com/forsvingende I adressefeltet. Da kommer du også inn på min YouTube-kanal. For å kunne være med på quizen og svare, så må du være innlogget med en Google-konto. Klokka 21.25 går jeg på lufta, og så stilles første spørsmål fra klokka 21.30. Premien to skrapelodd som jeg deler ut en gang I måneden til en av de som vunnet quiz den foregående måneden. Så bli med på quiz du også på YouTube, Forsvingende heter kanalen. Det skikkelig moro, spør du meg. Her I Forsvingende kan du også ønske deg musikk.

Alt V. Og husk en liten ting når det gjelder plateønsker. Disse programmene går ikke på direkten. Disse blir tatt opp i ukes tid i forkant av sending. Så derfor får du ikke oppfylt ønskene på rappen når du sender inn melding under sending. Det tar minimum 1-2 uker før du får oppfylt ønsket ditt. Så vær klar over det når du sender inn plateønsker. Her i Forsvingen har jeg også min egen hjemmeside, eller blogg som det egentlig heter, og på bloggen min, der finner du spillelister fra programmene, du finner plateanmeldelser, du finner alle listene fra Forsvingende toppen, og du, ikke minst så finner du alle radioprogrammene her i Forsvingende som legges ut via YouTube-linker i sin helhet for deg som ikke får hørt det på radio. Forsvingende.com, det adressen på min hjemmeside, eller blogg da, Forsvingende.com, ta gjerne turen dit inn du også.

Det var Bjørn, ok. Jeg tror på sommeren. Jeg har ikke funnet ut hvor gammel den innspillingen her er, men vi skal høre en sang til fra Bjørn, ok. Og den stammer fra 1988 og et album som het Modne menn. Denne sangen her, den skrevet av Bjørn Hansen selv i samarbeid med den danske låtskriveren Kelt Haik. Sangen heter rett og slett Sol og sommer.

Så det här helt vanligvis for meg selv. Men rett ut Odden og halv tolv sør, der har jeg hørt det har stått fisk.

0: Jeg tror det var
1: det var något tomt.
2: Ja. Och så är det som trummor.
0: Ja, och så var det maracas tror jag, sån.
1: Okej, men det är sån trummor som du har mellan benen och så slår du på. Som är lagt med sån skinn på toppen.
0: Trummor.
2: Ja, och trummor som trumpet tror jag det heter.
1: Men jag tror den trummor har något speciellt namn.
0: Varför trumpet? Och så maracas, maracas är ganska
2: maracas.
1: Och så var det en land, men den trummen, jag tror inte det var heter tromme. Den heter
2: något som ett speciellt namn vi. Vi sitter kom på oss liva.
1: Vi det är totalt en tromme.
2: Skinntromme heter det.
1: Skinntromme, det kan vara det. Vi kan bara ta tromme för det är en tromme oavsett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Tromme.
1: Vi tar tromme. Det var bara ett spørsmål.
2: Ja.
1: Ja.
2: Pappa?
1: Ja.
3: Ok. God. Hva slags instrument var det vi hørte?
2: Vi hørte trompet og maracas og tromme.
3: Ok, vi skal ha svar her.
2: Ja, da tar vi trompet.
3: Ok. Hemsedal, dere skrev noe ganske raskt på papiret her dere også. Hva slags instrument hørte vi?
1: Trompet.
2: Tror vi.
3: Mm. Magnus, vil du fortelle litt, du snakket litt med resten av gjengen fra Hemsedal her, om at var dette noe du hadde spilt, eller? Nei, hva var det du nevnte? Hvorfor var du så sikker på at det var trompet?
0: Fordi det den der...
3: ja, du var, hørtes i hvert fall veldig sikker ut at dette var trompet. Så da får vi se da.
4: Her hadde nok begge riktig. Det var trompet. Og han spilte lufttrompet her, så jeg. De drev på et håndtag. Så her var det et poeng til begge laget. Så det her er rimelig jemt fram. Ja, da vi snart til pause.
3: Ja, det spørs om vi må finne noen sånne ekstra spørsmål mot skjøten her, hvis vi fortsetter sånn.
4: Ja, men vi har noen poeng igjen å dele ut.
3: Ja da, vi har faktisk det. Nå skal vi frem til spørsmål 5, hvor svaret vi skal frem til, det er et tall. A. Hvor mange kanter er det i den geometriske figuren trapes? Og B. Hvilket nummer spiller Erling Braut Haaland med på drakta?
1: Ok, det er trompes. Nei, men har trompes, har ikke det fire? Er ikke den sånn da? Trompesen?
0: Jeg tror det er fire.
1: Trompeten, nei.
0: Hva er det?
2: Jeg vet ikke på A.
1: Jeg tror det er fire, men trapes. Jeg tror den er fire.
0: Ja, og så er det Haaland og ni.
1: Ja.
2: Ja, det vet jeg.
0: 13.
2: Hæ?
0: 13.
2: 13 kanter.
1: Men vi skulle
0: kjøre til et tall.
1: Et tall.
0: Ja, det er et tall.
1: Fordi et enten så er det to tall, eller så må vi plusse sammen de to tallene. Det er et tall. Tallene.
0: Vi sier 13.
2: Skriv 13.
1: Si 13.
2: Ok.
1: Men skriv på nummer A, så skriver du 4.
2: A. 4.
1: Ja.
2: 4. Ja. 13 eller 4?
0: 13. Jeg er ganske sikker.
2: 13.
1: Ja, men en trapes har ikke 13.
0: Nei, er ikke det 3?
1: Nei, det er 4.
0: Ja, det
1: er det ikke 4?
0: Ja, da er det 13.
1: Er det jo?
0: 13? Hvorfor kom vi til 13?
1: Okay, jeg vet ikke.
0: 4 eller 13?
1: Nei. Bare skriv begge.
0: 13.
1: Nei, men hvis du skriver sånn her.
0: Ah. Bare ta 13.
2: Det er ikke noe sikkert.
0: Bare ta 13.
1: Det
0: er 13.
1: Jeg tror
0: det er
2: 4.
1: Ja, jeg tror det er 13.
0: Haaland er 9.
2: Ja.
1: Ja, men hvis vi skulle frem til ett tall.
0: Ja, da er det 13.
2: Her skulle vi.
1: Det står svaret okay. Er ett tall.
3: Ja, det er ett tall. Ikke ett tall, men ett tall.
2: Skjønner
3: ikke. Nei. Dere har diskutert masse tall der inne i hvert fall. Det har jeg hørt. Men hva endte dere opp med på A?
0: 13.
3: Det er notert. Og på B, så har dere tallet...
2: Jeg tror vi skal ha ett tall.
3: Ett tall per svar.
1: Åja, da har vi 4 på nummer A, og så har vi 9 på nummer B.
3: Åja, for dere la det sammen. Nei, ja. Det var der det første tallet dere sa nå kom fordi dere la det sammen?
0: Ja.
3: Ok, så på A har dere?
1: 4.
3: Og på B?
1: 9.
3: Ok, da noterer vi det. Da skal vi høre med Hemsedal.
5: På A så har vi 4, og på B så har vi 9.
3: Yes. Kjetil, over til deg.
4: Ja, tall kan bli så mye. Jeg begynte å lure på når jeg sa 4 og 9 og 13. Jeg tenkte, det her var jo litt sånn merkelig. Så tenkte jeg, en diskusjon her kan jo svaret være riktig, og så ble det gærent. Og så ble det riktig allikevel.
3: Ja.
4: Fordi at 4 pluss 9 er 13. Men 4 og 9 var riktig.
3: Mm. Så da ble det poeng til begge lag her og da.
4: Ja.
3: Da er det altså ved pause helt likt. Hvor mange poeng er etter hver?
4: Pause så er det 8-8.
3: Ja. Og vi er halvveis og fremdeles mange poeng igjen å dele ut. Vi avslutter jo med et fotballspørsmål, så jeg tenker vi skal få litt fotballmusikk, ja, mens vi skal lytte
4: råd. Jeg fikk vel ikke offisielt svaret fra Hemsedal, men der hadde jo sagt det samme.
3: Fikk vi ikke svaret?
4: Nei, for at vi fikk svaret deres.
3: Altså. Svarte dere ikke?
1: Jo,
5: vi svarte, jeg sa det.
4: Å, nei, svaret der, ja. Jeg ble så fascinert av Hemsedal sine, nei, Gol sine regninger.
3: Du satt og grublet på det.
4: Jeg satt og grublet på det.
3: Jeg ser i hvert fall her at han var